siga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.